یہ تو یادوں کو اور باتوں کو سنبھال کر رکھے. بہرحال اسٹوڈیو کے میڈم چٹی کہہ رہی ہیں یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے آپ سے اجازت لینے کا اس وعدے کے ساتھ کہ بہت جلدی ہی آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے. خوش رہیے, مسکراتے رہیے. ٹاٹا.